don don defen da ke nan jare ke ya musamman da ciyaman mu kuma shugaba ya tun mana haya ne ka ga ka jiji da hambali da ke faka da fasuwa ga karshe ma da ke faka tare da isiyawa sai da ke ala kwaja da umar no story shi ma da ke ala kwaja da kalina mai sarri shi ma da ke shangulu da alhaji sabu shi ma da ke shangulu da

Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba. Ayo, ba.

0: Bye.
1: Mi ko ati mo gburo iku Saint Denis ni ese to koja lo ah
2: pele
1: ma soko bo bere yi mo ba de je na to wa laye e je nto nice o su mo nwo ba o da re pe ro ibani soro ah okun to gbe mi ni wo lo to ma ni